hujjinorde e piggal ko wonaane waawi ko alaano waɗa. Woɓɓe noon wona sadak kono ɗum janma musiba de.